0: a million.
1: Vous écoutez Radio Campus.
2: I want to send love to all those out there.
3: Un autoradio est... s'envole vers d'autres horizons.
4: Bună ziua, vă doresc cu zi frumoasă.
1: Radio Campus, l'alternative.
3: 102.4.